0: hyvin, hyvin tanssitkin.
1: Se riitti mulle silloin, mä yöhön liukenin.
2: Missä radio, siellä musa. 100,5.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä, kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Terve, tässä Juha Simola. Kun haluan kuulla kaikkien oikein parasta musaa, kanava on tietysti aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.
2: Sellaan orkesteri oli ollut pitkällä rundilla. Aamun koitteessa saavuttiin kotikaupunkiin. Siellä orkesterin rumpali komensi heti kaikki miehet baariin. Kun saavuttiin baariin, myyjätär sanoi, perskeles jätket, paperit esiin. Ja kaikki ne, joilla oli, koiversivat ne esiin, mutta yhdellä. Ei ollutkaan kuin palanen santapaperi. Sillä hän pyyhkäisi myyjätärtä persauksille, näin sanoen, pirä paperis. Myyjätär pirautti paikalle konstaappeli Korhosen, joka taas saapui paikalle näin sanoen. Perustelkaa tekonne, tai rankaisen teitä ankarammin kuin ketään koskaan. Herra konstaappeli, olen tässä ryypännyt melkein koko vuoden, eikä minulla ole todellakaan muuta kuin tämä santapaperin pala. Mutta katsokaapa, on siinä kolme kulmaa. Siis vain yksi vähemmän kuin on värivalokuvassani sairausvakuutuskortissani. Kun katson sen toista puolta, on siinä kirjaimia ja numeroita. Aivan kuten on Anttilan postimyyntiluettelossakin. Kun käännän esiin toisen puolen, on siinä hiekkaa. Aivan kuten on pappatunturin polttoainejärjestelmän sakkakupissa, 1000 kilometrin huollon yhteydessä. Herra konstaappeli, tämä santapaperin pala on minulle. Sairausvakuutuskortti, Anttilan postimyyntiluettelo ja pappatunturin huolto-ohjekirja. Eikä tämä tarina ole palturia.

0: dragon like that.
1: Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä.

Moro! Se on Pia Soikkeli, Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Radiomusasta kuulet muitakin kieliä kuin suomea ja englantia, mutta musiikin kieli on kaikille yhteinen.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

Minna Ora tässä, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä, moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

Morjens, tässä J. Eskelinen. Radio on päällä parasta aikaa ja aika radion ääressä, sehän on parasta aikaa.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 11. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Impi ja Immi. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Niitty Seppälän isäntä sekä muusikko Jukka Kittilä seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla laulaja Tara T. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

0: Oikein mukavaa torstaita. Radiomusan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on torstai 11. kesäkuuta ja nimppareita viettävät Immi ja Impi. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten vilkaistaan tuttuja synttärisankareita julkiskalenterista. Vanhemmat ovat 87-vuotiaita, nimittäin entinen formulakunkku Jackie Stewart, joka otti aikanaan 3 MM-titteliä. Ja sama ikäluokka on taidemaalari Paul Osipov. Molemmat täyttävät siis 87 vuotta. Vuotta nuorempi on 60-luvun alkupuoliskon twist-kuumeen isoihin nimiin kuulunut muusikko Joey D. Joey D and the Starlighters, ja heillähän oli Peppermint Twist 1 ja 2. Joey D tänään siis 86 vuotta. Ja sitten rumpaleita. Heitä täyttää ainakin 2 kaveria tänään 77 vuotta, nimittäin Raimo Rape Pikanen, joka on vaikuttanut muun muassa Alvari Tuohitorvi ja Hiroshima -yhtyeissä. Ja sama ikäluokka on myös ZZ Topin parraton rumpali Frank Beard, jota kuulee muun muassa Sharp Dressed Man. Ja tähän liittyy aina se koominen juttu, että kaverin nimi on Frank Parta ja hän on se bändin parraton rumpali. Air Supply-yhtyössä tuttu laulaja säveltäjä Graham Russell täyttää 76. Tunteita ja tuoksuja -sarjan Peter Barryman täyttää 73. Ja sitten blues-muusikkonakin levyttänyt Hugh Laurie, House-sarjan päätähti, tohtori House, hän täyttää 67 vuotta. Ja suomalainen jazz- ja swing-muusikko, klarinetisti, saksofoninkin taitaja Antti Sarpila täyttää 62 vuotta. Ja monessa mukana ollut näyttelijä Joshua Jackson, hän on tänään 48-vuotias. Ja listauksen nuorin on suomalainen kuvataiteilija, näyttelijä ja kirjailija, entinen juoksijatähti Manuela Bosco, joka on aviossa muuten Tuure Kilpeläisen kanssa. Manuela Bosco täyttää tänään 44 vuotta ja Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.
1: In every other song that I've heard lately, some fellow gets shot, and his baby and his best friend both die with him, as likely as not. In half of the other songs, some cats cry, are you ready to die? We've lost almost all of our people, and I'm a-wondering why. Let's think about living, let's think about loving, let's think about the hooping and a-hopping and a-bopping and a-lovey-lovey-dovey.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet radion musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radio musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

Sitten Radiomusan studiota jatkaa merkkipäiväkalenterin merkeissä teräväisempänä. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten 11. kesäkuuta. Siitä on 60 vuotta aikaa, kun monet eurooppalaiset radioasemat kertovat, että The Who-yhtyeen vokalisti Roger Daltrey oli kuollut autoturmassa. No, tieto oli väärä. Sen sijaan yhtyeen kitaristi Pete Townsend oli toki kolaroinut muutama päivä aiemmin ja loukkaantunut jonkin verran. Tuosta siis aikaa 60 vuotta ja vuosi oli 1966. Paljon muutakin löytyy tätä kalenterista, mennään vanhemmasta päästä. Säveltäjä Richard Strauss syntyi 1864 ja runoilija Anna Ahmatova, hän syntyi 1889. Ja silloin kun hän vietti 5-vuotispäivää, syntyi Toyota-yhtiön perustaja Kiichiro Toyoda. Ja valtamerten tutkija, lukemattomista TV-ohjelmistakin tuttu seikkailija Jacques-Yves Cousteau, hän syntyi 1910. Ja Suomen maaseudun puolueen pitkäaikainen puheenjohtaja kansanedustaja Veikko Vennamo syntyi 1913. Hän oli Timo Soinin oppi-isä ja entinen esimies. Etelä-Afrikan presidentti Nelson Mandela syntyi 1918 ja hän oli suuri kansakunnan yhdistäjä ja arvostettu valtiomies. Vuotta myöhemmin 1919 syntyi 40- ja 50-lukujen brittiläinen suosikkinäyttelijä Richard Todd. Hän näytteli muun muassa Robin Hoodia. Tanssi minulle Zorbas eli Zorba the Greek -elokuvan ohjaaja Michael Kokoyannis syntyi 1922. Sitten kohti nykyaikaa, tasan 80 vuotta sitten syntyi Uriah Heepin rivessä vaikuttanut John Lawton. 3 vuotta myöhemmin country-legenda Hank Williams loisti Grand Ole Opry lavalla Nashvillessä ja esitti muun muassa biisin Lovesick Blues. Englantilainen laulaja säveltäjä Lindsay DePaul syntyi vuonna 1951 ja edusti Euroviisuissa maataan 70-luvulla. 10 vuotta myöhemmin vuonna 1961 Roy Orbison nousi ensimmäistä kertaa USA-listaykköseksi, biisi oli Running Scared. Vuotta myöhemmin vuonna 1962 3 vankia karkasi Kalifornian Alcatrazin vankilasta. Siitä tehtiin myöhemmin kirja ja Clint Eastwoodin tähdittämä elokuva. Sitten vuoteen 1969 tuolloin David Bowie julkaisi albumin Space Oddity ja juhlisti siten historian ensimmäistä kuulentoa, joka puolestaan tapahtui heinäkuussa 1969. Vuonna 1975 tuli ensi-ilta Robert Altmanin kehuttu elokuva Nashville. Ja sitten vuoteen 1982 tulon hittielokuva E.T. E.T. tuli Pohjois-Amerikan teattereihin ja kuuluu elokuvahistorian suuriin kassamenestyksiin. Vuonna 1988 Lontossa pidettiin Nelson Mandelan 70-vuotisjuhlakonsertti. Esiintyjäkaarti oli mahdottoman nimekäs, muun muassa Phil Collins, Dire Straits, Whitney Houston, George Michael, Eric Clapton, Eurythmics ja niin edelleen. Ja siitä on 25 vuotta aikaa, kun Sir Paul McCartney solmi avioliiton valokuvamalli Heather Millsin kanssa Irlannissa. Tämä liitto pysyi koossa 50 vuotta ja siitä tuli yksi yhteinen tytär. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2005 Englannin kuningatar palkitsi Jimmy Pagein ja Brian Mayn kunniamitalilla. Ensimmäinen tuli OBE ja jälkimmäiselle CBE-mitali. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Hei hyvät kuulijat, hei. Radio Musa pitää kuuntelijat ajan tasalla uutisista, viihdemaailman kuulumisista, menovinkeistä ja kaikkien aikojen parhaasta musiikista. Ja tää on ihan totta. Täällä on hyvä meini. Ja mä oon Eki Liikanen.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

No, tässä on Laukkasenhara Turoselike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

Radiomusan viihdeuutisia. The Pretenders-yhtyeen keulakuva, 74-vuotias Chrissy Hynde, on viimeisin esiintyvä taiteilija, joka näyttää likaista keskisormea konsertin aikana kännyköitään räplääville katsojille. Hän kertoo, miltä se vaikuttaa esiintymislavalta katsottuna. Aivan kuin apinalauma olisi onanoimassa ja itseään tyydyttämässä. Tämä on ongelma, josta keskustelemme artistien kesken harva se päivä. Katsojien tulee kunnioittaa esiintyjiä tai pysyä poissa, viestittää Chrissy Hynde, joka on entinen rock-toimittaja.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsia. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Radiomusan uutisia. Kehutun Persepolis-sarjakuvan ja siitä tehdyn elokuvan luoja ja tekijä Marjane Satrapin on kuollut. Hän oli vain 56-vuotias. Satrapin oli ranskalais-iranilainen taiteilija, joka muutti Iranista Ranskaan vuonna 1994. Hän oli käynyt siellä jo kymmenisen vuotta aiemmin. Marjane Satrapin oli aviossa ruotsalaisen näyttelijän Matthias Ripan kanssa. Puolison kuolema runsas vuosi sitten oli Satrapille tietojen mukaan valtaisa järkytys, josta hän ei päässyt ylitse.

Morjens, tässä Mika Tarkkonen. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

0: Kahvila on otettu käyttöön ja nyt meillä on sitten täällä mikrofonia kahvikuin ääressä Neittyseppälän isäntä Jukka Kittilä. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon, kiitos. Ja mukava nähdä ja mukava turistilla pitkän talven jälkeen.
0: Näin on. Miltä näyttää Neittyseppälän alkava kesä?
1: Erittäin mielenkiintoiselta. Mä oon ollut tässä ruorissa vuodesta 1993 ja nyt tehtiin aika iso semmoinen kasvojen kohotus ja sisustus ja laajennus ja meillä tuli paljon lisää tuotteita ja tilaa ja lisää iltaohjelmaa, etc. Täytyy sanoa, että tämmöinen vanha ratsukin, niin tässä innostuu. Kun tulee uutta ja muuta, niin siinä saa huomattavasti energiaa.
0: Eikä kannata jäädä tulee makaamaan, vaan kehittää hommaa koko ajan eteenpäin.
1: Ei ehdottomasti. Nykyään se yritysmaailma on mennyt semmoiseksi, että jos et mene eteenpäin, mene taaksepäin. Ei ole vaihtoehtoa.
0: Ja Neittyseppälän tila on myös tämmöinen matkailukohde, että on paljon niin kuin tekemistä ja näkemistä sekä lapsille että aikuisille, vauvasta vaariin ja muksusta mummoa. Ja tämä on varmaan niin kuin ihan sanotaanko semmoinen johdonmukainen niin kuin päätös panostaa tämmöiseen.
1: Kyllä aikanaan vanhemmilta lähti jo tämä. He aloitti tämän meidän tilamyymällä kesätorin kehittämiseen ja rakentamiseen. Heti alusta asti oli ideana se, että myös lasten pitää viihtyä, koko perheen pitää viihtyä. Ja se on meillä edelleen kantavana voimana siinä. Eli meillä on sitä polkuautorataa, eläinpihaa, niin sanotusti elämyspihaa, siinä on leikkipaikkaa. Silloin kun lapset viihtyy, näin suht pienten lasten isänäkin tiedän, silloin kun lapset viihtyy, niin myös aikuiset viihtyy.
0: Ja silloin kun tämä homma alkoi 45 vuotta sitten tämä homman kehittäminen, niin silloin oikeastaan kukaan ei osannut aavistaa, että mitä kaikkea pitää tehdä. Ja olitte tietyllä tavalla myös edelläkävijöitä tämmöisessä kehittämisessä.
1: Kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mun vanhemmat oli jonkin sortin edelläkävijöitä siinä, että heillä oli ihan selkeä visio. Ja me ollaan sitten jatkettu samalla jalanjäljellä, että pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan. Sitä vaan kehitetään. Lisää vaihteita.
0: Miltä vaikuttaa tämä mansikkatilanne tänä kesänä? Milloin päästään nauttimaan uusia mansikoita?
1: No, meillä kasvihuonemansikka poiminta on alkanut, avomaalta poimitaan nyt perjantaina ensimmäiset mansikat. Että kyllä tämä lähtee tästä liikenteeseen, että uskon, että juhannuksena riittää jo suomalaista mansikkaa avomaaltakin. Ei varmasti ylettömästi, mutta ja juhannuksesta eteenpäin, niin sanoisin, että mansikka-aika alkaa ihan oikeasti.
0: Ja teillä on myös hyvä yhteistyö paikallisten muiden yrittäjien kanssa, eli te kannustatte toinen toisiaan, niin teette hyvää yhteistyötä.
1: Kyllä, kyllä. Tsempataan toisiamme ja otetaan oppia toistemme hyvistä puolista ja huonosta puolista ja kaikki kehitytään siinä samalla ja siitä tulee myös synergiaetuja, eli kun ihmiset tulee Tampereelta, Valkeakoskelta, Hämeenlinnasta ympäriltä, tästä Pälkäneen ympäriltä, niin entistä enemmän, niin niitä kiinnostaa käydä siellä sun täällä ja tuolla, ja ne käy näissä kaikissa paikoissa.
0: Ja sitten kun ajatellaan teidän tuon myymälän valikoimaa ja muuta, sinne on aika tavalla myös paikallista lähiruokaa ja muuta sitten tarjolla.
1: Kyllä, ehdottomasti. Eli meillä on todella paljon pientuottajia täällä Sydän-Hämeen alueella ja se palvelee meitä ja me palvellaan heitä. Me ollaan heille myyntikanava ja me saadaan heiltä mielenkiintoisia, erittäin korkealaatuisia tuotteita, joita välttämättä ei sieltä kotikaupan tiskistä löydy.
0: Ja pitkin kesää teillä on molemmista ohjelmaa. Maanantaisin näyttää olevan motoristimaanantai, mansikkaiden moottorimaanantai, sitten keskiviikkoisin on elävää musiikkia ja elämöivää musiikkia.
1: Kyllä, eli me ollaan nyt entistä enemmän ollaan auki myöhempään, eli meillä on myös ruokatarjonta kasvanut, meillä on aamupala tarjolla, meillä on aamupala vohvelia, et cetera, et cetera. Ja tosiaan meillä on se moottorimaanantai, eli motoristit ja harrastajat on tervetulleita ja meillä on taas tarjouksia sitten niin sanotusti myydään edullisemmin jotain, mikä toimii ylimääräisenä houkuttimena. Eli lisää tapahtumia, lisää elämää, lisää aktiivisuutta.
0: Ja 2 kuukautta on sitten kovaa työntekoa varmasti luvassa.
1: Kyllä, tämä on kausityö.
0: Niin, ja silloin kun koulut alkaa, niin silloin homma hiljenee.
1: Joo, ja tietenkin me toivotaan, me ollaan, jos ei mitään ihmeellistä tapahdu, niin pyritään olemaan elokuun loppuun asti auki ja uskon, että meillä mansikkaakin riittää. Ja tietenkin me toivotaan sitä, että Suomi ei menisi heti kiinni elokuussa, vaan muistettaisiin, että hei, että elämä on myös senkin jälkeen, kun koulut on alkanut, että tervetuloa tänne maaseudulle senkin jälkeen.
0: Näin varmasti tapahtuu. Okei, Neittyseppälän isäntä Jukka Kittilä, ei muuta kuin menestystä koko kesää ja kiitoksia haastattelusta.
1: Kiitos ja jatka hyvän musan soittamista. Sitä teiltä löytyy.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsin toimeenpaneva viranomainen on huutokaupannut laadukkaan ja edistyneen seksinuken noin 1 000 eurolla. Seksinukke oli peräisin erään pahasti velkaantuneen miehen kodista ja saadulla summalla lyhennettiin miehen velkataakkaa. Viranomaisen mukaan tässä ei ollut mitään ihmeellistä. He olivat myyneet yhden seksinuken jo aiemmin ja muissa yhteyksissä muun muassa suuren täytetyn elefantin, useita kaktuksia ja niin edelleen.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Jopa kymmeniä vuosia kestänyt kiista elokuvaohjaaja Wim Wendersin ja hänen suuren löytönsä Natasha Kinskin välillä on ohitse ainakin joksikin aikaa. Kohuleffan esitykset päättyvät. Kinski oli vaatinut, että Wendersin varhaisiin elokuviin kuuluva False Movement tulee poistaa markkinoilta tai sensuroida siten, että Kinskin alaston vartalo ei jää näkyviin. Kinski oli leffaa kuvattaessa 13-vuotias. Wenders ei ollut tuohon vaatimukseen aiemmin suostunut, koska hänen mielestään tässä on kysymys taiteesta eikä lapsipornosta. Sensuuri laittoi filmille aikanaan ikärajan K-15, mutta ei vaatinut leikkaamista. Wenders ja Kinski tekivät False Movementin jälkeen vielä elokuvat Paris, Texas ja Niin kaukana, niin lähellä.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä, eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.
3: Paljon aarteita luojamme antanut, ei kylmän Pohjolan tähtien alle kai.

kuulemman nuo. Miehet orkesterin soittaa mainiot nuo. Naisten lanneliike ilon silmälle suo. Joka ilta aina lisää tuttuja tuo. Tunnelmainen viilivirran vuo. Tunnelimaisen, tunnelimaisen, tunnelimaisen, tunnelmainen, tunnelmainen on, tunnelmainen on, tunnelmainen on.

radiomusan viihdeuutisia. Countrymusiikin pahan pojan maineessa oleva supertähti Morgan Wallen pitää yhtenä esikuvanaan Jerry Lee Lewisia alias The Killeria. Molemmat ovat olleet sinut alkoholijuomien ja railakkaiden elämäntapojen kanssa. Wallen ei ole vielä täysin esikuvansa veroinen. Se nähtiin muutama päivä sitten, kun Wallen nousi punaisen pianonsa päälle hillumaan ja aiheutti soittimelle aineellista vahinkoa. Jerry Lee Lewis ei syyllistynyt moiseen, vaikka käsitteli pianoa usein aika rajusti. Uransa aikana Wallen on muun muassa heittänyt tuolin ulos hotellin ikkunasta, puhunut rasistisia juttuja ja julistautunut countryn kapinalliseksi. Se on yksi syy, miksi hän myy valtavasti äänitteitä, mutta jää aina ilman palkintoja.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Moi! Tässä on Jaanus Hanski. Radio Musa soittaa muistoja musiikkia. Lähes aina ajellessa huomaa, että hei, mähän muistan tämän biisin vuosien takaa. Radio Musaa kuunnellessa tulee aina hyvä fiilis.

Morjens kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesa Snyk satelliittiyhtiöstä. Rock'n'roll on tullut jäädäkseen. Ei muuta kuin pysykää kanavalla.

Tässä Jukka Kuoppamäki, hei. Aina kun satun näille main, kuuntelen tätä kanavaa. I walk the highway.

0: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kansainvälinen uutislehti Time on julkaissut Top 100-listan tämän hetken kovimmista nimistä ja vaikuttajista urheiluelämässä eri lajeissa ja myös urheilun huipputehtävissä. Mukaan on kelpuutettu 3 pohjoismaista urheilijaa, jotka olisivat olleet melkein arvattavissa, eli seiväshyppääjä Duplantis, hiihtäjä Klebo ja jalkapalloilija Haaland. Seula on ollut koko lailla tiukka. Muita mukana olevia urheilijoita ovat esimerkiksi Messi, Ronaldo, Sinner, Alcaraz, LeBron, James ja Hillary Knight. Urheilupomoista on otettu mukaan muun muassa kansainvälisen jalkapalloliiton Infantini ja sotaveteraanien kisoja junaileva prinssi Harry. Kaikki nimet ja informaatio löytyy nettiosoitteesta time.com/collection/time100-sports/2026.
1: Cowboy.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Hyvä juhlakansa, kun nyt olemme kokoontuneet tänne yhteiseen juhlaamme, niin on lienee syytä myöskin paikallaan niin muodoin luoda katsaus. Hetkinen, ai kuinka? Ai humpuukia. Ja humpuukia. Heti tulee vanttuut, hanskat ja lapaset.

0: under my skin.
1: Ketosen Antti täällä, morjesta. Säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Radiomusan viihdeuutisia. Tennisurallaan peräti 24 ammattitenniksen Grand Slam-turnausta voittanut 44-vuotias Serena Williams on palannut turnauspelaajaksi ensimmäisen kerran sitten syksyn 2022, jolloin mitteli US Openissa. Paluu tapahtui Wimbledonin kisoja edeltävässä vuotuisessa Queen's Club-turnauksessa tiistaina. Williams pelasi naisten nelinpeliä kanadalaisen parinsa kera ja voitti suoraan kahdessa erässä. Turnaus siis jatkuu.

0: Hei, mä oon Hanna-Liina Vysa ja joku voisi muistaa mua Sugar-musikaalista Tampereelta, mutta olen Virosta ja ytlen nyt, että Radio Musa avaa silmät ja käet ja mängii kaikkia aikaa parimmat musiikat.
1: Värskel kui juunis punetab maasika värv. Su juuksed on puravik

Oikein mukavaa torstaita Radiomusan studiolta, toivottelee Gilda. Tänään on 11. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Impi ja Immi. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten katsaus torstain radio-ohjelmaan. Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymäpäivä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Niitty Seppälän isäntä sekä muusikko Jukka Kittilä seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla laulaja Tara T. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Iltapäivän liikenneradiossa noin kello 15.30 Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Happy Days-sarjassa kello 18 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santa Harju. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Oikein mukavaa torstaita. Radio Musan studiota toivottelee myös Teräväisen Pena. Tänään on torstai 11. kesäkuuta ja nimppareita viettävät Immi ja Impi. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten vilkaistaan tuttuja synttärisankareita julkiskalenterista. Vanhemmat ovat 87-vuotiaita, nimittäin entinen formulakunkku Jackie Stewart, joka otti aikanaan 3 MM-titteliä. Ja sama ikäluokka on taidemaalari Paul Osipov. Molemmat täyttävät siis 87 vuotta. Vuotta nuorempi on 60-luvun alkupuoliskon twist-kuumeen isoihin nimiin kuulunut muusikko Joey D. Joey D and the Starlighters, ja heillähän oli Peppermint Twist 1 ja 2. Joey D tänään siis 86 vuotta. Ja sitten rumpaleita. Heitä täyttää ainakin 2 kaveria tänään 77 vuotta, nimittäin Raimo Rape Pikanen, joka on vaikuttanut muun muassa Alvari Tuuhitorvi ja Hiroshima yhtyeissä. Ja sama ikäluokkaa myös ZZ Topin parraton rumpali Frank Beard, jota kuulee muun muassa Sharp Dressed Man. Ja tähän liittyy aina se koominen juttu, että kaverin nimi on Frank Parta ja hän on se bändin parraton rumpali. Air Supply-yhtyöstä tuttu laulaja säveltäjä Graham Russell täyttää 76. Tunteita ja tuoksuja -sarjan Peter Berryman täyttää 73. Ja sitten blues-muusikkonakin levyttänyt Hugh Laurie, House-sarjan päätähti, tohtori House, hän täyttää 67 vuotta. Ja suomalainen jazz- ja swing-muusikko, klarinetisti, saksofoninkin taitaja Antti Sarpila täyttää 62 vuotta. Ja monessa mukana ollut näyttelijä Joshua Jackson, hän on tänään 48-vuotias. Ja listauksen nuorin on suomalainen kuvataiteilija, näyttelijä. Ja listauksen nuorin on suomalainen kuvataiteilija, näyttelijä ja kirjailija, entinen juoksijatähti.

love you like I love you. You're fine.

0: goodness gracious, great balls of fire.
1: Radio Musa.
2: Valot vilkkuu, ne tiidastelee ja tekee.

0: TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
1: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Italialaisen laulajasuosikin Eros Ramazzottin ja sveitsiläis-italialaisen mediapersona Michel Hanzikerin rakkauden ja lyhyeksi jääneen yhteisen onnen hedelmä tytär Aurora Ramazzotti on astelemassa vihille miesystävänsä Goffredo Kertsan kera. Häät pidetään luultavasti jo ensi viikonloppuna Sisiliassa, eli samalla saarella, missä laulaja Dua Lipa juhli avioitumistaan joitakin päiviä sitten. Morsian ja sulhanen ovat 30-vuotiaita. Morsiammen äiti on toiminut TV-juontajana Sveitsissä, Italiassa ja Saksassa ja jopa Euroviisuissa. Isän seinällä on jalometallia muun muassa biiseistä Più bella cosa, Coedella vita ja Una storia importante –

Buona giornata a tutti ascoltatori di Radio Musa. Marttilan Lassi Toskanasta tervehtii kaikkia. Minä kuuntelen täällä Toskanassa netin kautta Radio Musa. On niin maan hyvää musiikkia, että kerta kaikkiaan. Ciao!

Sitten Radiomusan studiota jatkaa merkkipäiväkalenterin merkeissä teräväisempänä. Katsotaan, mitä on tapahtunut kauan sitten 11. kesäkuuta. Siitä on 60 vuotta aikaa, kun monet eurooppalaiset radioasemat kertovat, että The Who-yhtyeen vokalisti Roger Daltrey oli kuollut autoturmassa. No, tieto oli väärä. Sen sijaan yhtyeen kitaristi Pete Townshend oli toki kolaroinut muutama päivä aiemmin ja loukkaantunut jonkin verran. Tuosta siis aikaa 60 vuotta ja vuosi oli 1966. Paljon muutakin löytyy tätä kalenterista. Mennään vanhemmasta päästä. Säveltäjä Richard Strauss syntyi 1864. Ja runoilija Anna Ahmatova, hän syntyi 1889. Ja silloin kun hän vietti 5-vuotispäivään, syntyi Toyota-yhtiön perustaja Kiichiro Toyoda. Ja valtamerten tutkija, lukemattomista TV-ohjelmistakin tuttu seikkailija Jacques-Yves Cousteau, hän syntyi 1910. Ja Suomen maaseudun puolueen pitkäaikainen puheenjohtaja kansanedustaja Veikko Vennamo syntyi 1913. Hän oli Timo Soinin oppi-isä ja entinen esimies. Etelä-Afrikan presidentti Nelson Mandela syntyi 1918 ja hän oli suuri kansakunnan yhdistäjä ja arvostettu valtiomies. Vuotta myöhemmin 1919 syntyi 40- ja 50-lukujen brittiläinen suosikkinäyttelijä Richard Todd. Hän näytteli muun muassa Robin Hoodia. Tanssi minulle Zorbas eli Zorba the Greek -elokuvan ohjaaja Michael Kokoyannis syntyi 1922. Sitten kohti nykyaikaa, tasan 80 vuotta sitten syntyi Yuri Heepin rivessä vaikuttanut John Lawton. 3 vuotta myöhemmin country-legenda Hank Williams loisti Grand Ole Opryn lavalla Nashvillessä ja esitti muun muassa biisin Lovesick Blues. Englantilainen laulajasäveltäjä Lindsay DePaul syntyi vuonna 1951 ja edusti Euroviisuissa maataan 70-luvulla. 10 vuotta myöhemmin, vuonna 1961, Roy Orbison nousi ensimmäistä kertaa USA-listaykköseksi. Biisi oli Running Scared. Vuotta myöhemmin, vuonna 1962, 3 vankia karkasi Kalifornian Alcatrazin vankilasta. Siitä tehtiin myöhemmin kirja ja Clint Eastwoodin tähdittämä elokuva. Sitten vuoteen 1969 tuolloin David Bowie julkaisi albumin Space Oddity ja juhlisti siten historian ensimmäistä kuulentoa, joka puolestaan tapahtui heinäkuussa 1969. Vuonna 1975 tuli ensi-iltaan Robert Altmanin kehuttu elokuva Nashville. Ja sitten vuoteen 1982 tulon hittielokuva E.T. tuli Pohjois-Amerikan teattereihin ja kuuluu elokuvahistorian suuriin kassamenestyksiin. Vuonna 1988 Lontossa pidettiin Nelson Mandelan 70-vuotisjuhlakonsertti. Esiintyjäkaarti oli mahdottoman nimekäs, muun muassa Phil Collins, Dire Straits, Whitney Houston, George Michael, Eric Clapton, Eurythmics ja niin edelleen. Ja siitä on 25 vuotta aikaa, kun Sir Paul McCartney solmi avioliiton valokuvamalli Heather Millsin kanssa Irlannissa. Tämä liitto pysyi koossa 50 vuotta ja siitä tuli yksi yhteinen tytär. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2005 Englannin kuningatar palkitsi Jimmy Pagein ja Brian Mayn kunniamitalilla. Ensimmäinen tuli OBE ja jälkimmäiselle CBE-mitali. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

tanssia tähdet liitän sitään.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

Marini hassuin puoli on se, ettei kukaan huoli enää siitä. Hullu peli palkellinen harmittaa.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juontajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusaa.

Radiomusan viihdeuutisia. Vatikaanin päämies Paavi Leo ja puertoriikkolaisen rapin kuningas Bad Bunny ovat tavanneet toisensa Madridissa Espanjassa. Paavi oli siellä valtiovierailulla ja Bad Bunny tekemässä 10 stadionkeikan putkea, siis 10 konserttia pelkästään Madridissa. Paavi myönsi leikillään, että Bad Bunny on kova vastus, kun puhutaan kansansuosiosta, mutta tilaa on molemmille. Paavi houkutti yhteen esiintymiseensä satoja tuhansia ihmisiä. Bad Bunny on tulossa Tukholmaan, Paavi ei.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. FIFAsta eli kansainvälisestä jalkapalloliitosta on tullut torstaina alkavien jalkapallon MM-kisojen sylkykuppi eikä ihan syyttä. Se perii pääsylipuista aika hirveitä hintoja ja ilmeisesti uskoo, että kaikki menee kaupaksi, olipa hinta mikä tahansa. Totuus näyttää olevan kuitenkin se, että ainakin ensimmäiset ottelut USA vastaan Paraguay ja Kanada vastaan Bosnia et Herzegovina tulevat pyörimään osin vajaille katsomoille. Eikä ihme, koska kalleimmat liput maksavat runsaat $2,700, halvimmat puolestaan $455. Meksikon avausottelu on sen sijaan loppuun myyty. Siellä riittää katsojia ja mielenkiintoa, mutta myös perinteitä. USA:ssa ja Kanadassa niin sanottu eurooppalainen jalkapallo lähti kukoistukseen vasta 1980-luvulla.

0: Laulaja, laulutekijä Tara Teo julkaisut uuden vauhdikkaan rockbiisin Miltä rakkaus tuntui, ja näissä merkeissä hän on meillä nyt juttutuokiossa. Tervetuloa haastatteluun.
1: No morjesta, morjesta kaikille, ja oikein mukavaa alkanutta kesää.
0: Jotta saadaan kuuntelijat niin sanotusti kartalle, niin kun jutellaan ensimmäistä kertaa, niin otetaan tähän alkuun hieman henkilöhistoriaa, eli miten tähän on tultu, eli miten sinusta tuli musiikki-ihminen?
1: No tiedätkö, tuopa onkin melkoisen kimurantti kysymys. Minä olen kyllä aina värkännyt tuon musiikin kanssa tosi kovasti. Kaikkia omatekoisia kyhäilmiä, tietenkin niin kuin kaikilla muillakin, bändejä monenmoista. Kukaan ei osaa soittaa eikä varsinkaan laulaa, mutta kauhia meteli lähtee. Eli varmaan ihan hyvinkin aikaisesta vaiheesta ja sitten ensin tietenkin coverbändien kautta, monenlaista coverbändiä ja niitä huuettiin menemään sitten ympäri ämpäri Suomen niemiä. Ja siitä tietenkin pikkuhiljaa sinne pöytälaatikkoon rupesi ne siunaantumaan hyvempiä, huonompia, aikaslailla kaiken kirjavaa musiikkia ja jossakin vaiheessa rupesi tuntumaan, että minä haluan tehdä kyllä jonkun omaankin biisin tulukoot minkälainen hyvänsä. Ja tästäpä tämä kuule lähti sitten liikenteeseen, lyhyesti sanottuna.
0: Niin, sä olet selkeästi rocklauleja, vaikka olisi ollut muitakin vaihtoehtoja kuin iskemä tai räppi, mutta mikä sai sinut suuntautumaan juuri tähän genreen?
1: No kyllä se rockmusiikki jotenkin, totta kai, kun sitä nuorempana paljon kuunneltiin semmoista musiikkia ja kyllä rockissa on ehkä, enkä minä ole sillä tavalla suppiasti, että vain rocki, kaikki hieno musiikki tietenkin on mielellään kuuntele, mutta jotenkin ehkä omimmalta tulukinnalta semmoinen vahvempi tulukinta ja tiedätkö, että kunnolla rytisee ja paukkuu ja kitarat pauhaa, niin kyllä se tuntuu jotenkin semmoinen melko päräyttävä kokemus. Kyllä, minun juttu.
0: Tässä Miltä rakkaus tuntui -kappaleessa kuuluu positiivisesti suomirock, vai miten sä itse määrittelisit tämän sun tyylilaji?
1: No sanothan näin, että mie en kyllä oikein osaa määritellä. Se on siinä on kumminkin pohjallahan, siinä on semmoinen vähän surullisen puoleinen rakkaustarina, mutta tietysti eihän sitä kaikkia surullisia asioitakaan kaikki ihmiset käsittele pelkästään vollottamalla. Jotkuhan saattaa siitä vähän niin kuin suivaantuakin ja semmoinen elähyttävä. Tietenkin, että kyllä me pärjätään kuitenkin ja tulee uusiakin rakkauksia. Rakkaus on ikuista kohteettupaa vaihtelemaan, sanotaanko näin.
0: Kun sä työstät omia biisejä, niin kumpi tulee ensin, sävel vai sanat, vai millä menetelmällä kappaleita syntyy? Odotatko inspiraatiota vai onko laulunteko pikemminkin semmoista raakaa työntekoa?
1: Tiedätkö kuule, kyllä minä oikeastaan en koskaan oottele mitään inspiraatiota. Minä olen kova lenkkeilemään, minä tykkään liikkua paljon. Ja tuolla metikössä kuule, kun sammoilee ja tuumailee, niin siellä monesti alkaa joku. Ja mistä saa virikkeen, jonkun nähnyt päivällä. Tai joku ihan pikkuinenkin juttu saattaa aiheuttaa semmoisen. Yhtäkkiä rupeaa päässä tulee. Jotkut sanat, yleensä ne tulee. Jotkut ihmissanat vaan niin kuin päähän. Ja se alkaa jauhamaan siellä. Ja sitten siihen alkaa tulemaan melodiaa ympäriltä. Kyllä ne vähän semmoisia on, että ne vaan tulee silloin, kun ne on tullakseen, että ei ole kyllä koskaan, ei ole kyllä mulla tapahtunut oikein niin, että mielä on oikein raakaa työtä vääntämään. Sanat on joskus niin, että sitten loppusointuja ja sitä tarinaa tiivistettynä, niin joutuu vähän sen niin kuin vääntämään siltaan, mutta niin kyllä ne melko lailla tulee silleen sitten ilman taisteluja.
0: Miltä rakkaus tuntui ja aiemmin ilmestynyt Mua jättää et saa ovat molemmat viimeisen päälle komeita levytyksiä, ja tämä Mua et jättää saa on suomenkielinen versio Sam Brownin klassikosta Stop. Tara Tee, sä teet yhteistyötä kitaristi Jartsi Tuomisen kanssa, joka on sovittanut nämä sun levytykset, niin miten teidän tiet kohtasivat?
1: No kuule, tiedätkö, kun minä en oikein tiedä, mistähän me alun perin nyt ollaan törmättykään, mutta jossakin me varmaan ollaan festareilla varmaan kuule törmätty, ja siitä varmaan on tämä lähtenyt. Joo, hänen kanssa olen tehnyt paljon näitä, hieno kerta kaikkiaan taiteilija kyllä, ja minä en oikein edes muista suoraan sanottuna mitenkä. Festareilla me ollaan törmätty ensimmäisiä kertoja, onko mulla ollut sitten joku vääntö biisin kanssa käynnissä täyttä päätä tekemässä mukamasten hirviä hieno juttu tulossa, niin varmaan ollaan vaiheltu siinä yhteystietoja, ja sitä kautta jotenkin tuntuu, että hän niin kuin aika upiasti ymmärsi heti, mitä niin kuin lähdettiin hakemaan, ja siitä se varmaan kuule lähti. Ensimmäinen ei mennyt ihan reisille, niin varmaan hän sitten jaksoi minun kanssa vähän jatkaa näitä tarinoita ja biisejä.
0: Eli tuottajalla pitää olla pitkä pinna, eli työskentely Jartsen kanssa on mukavaa, ja onko hän kuinka tiukka tyyppi studiossa?
1: Kyllä, totta kai. Silloin kun puhutaan musiikista, niin ei pelleillä. Että totta kai aina pitää olla sellainen hyvä fiilis, mutta ei tietenkään leikitä. Kyllä mie on itse ihan samoilla linjoilla kyllä niin kuin hänkin, että siellä ollaan kyllä tolokun kunnossa ja sitten tavallaan ne biisit mielellään pitää olla kyllä reenattuna, että ei sillä ruveta sitten harjoittelemaan ja räpeltelemään, että kyllä ei tuommoisen hienon taiteen lajin kanssa eikä minkään kanssa, niin ei pidä leikkiä, jos haluaa jotain upia tehdä kuitenkin.
0: Kesä on keikkojen kulta-aika ainakin tanssimusiikin ja festareiden sektorilla, niin onko sun esittämän musiikin kysyntä ja menekin erilaista kesällä kuin muina vuoden aikoina?
1: No kyllähän kesällä tietysti enemmän on kuule kaikenlaista kissanristiästä ynnä muuta, häistä, ei no hautajasta ehkä ole niin paljon, onhan niitäkin joskus, mutta vähemmän mie niitä tee, mutta häät on jotakin semmoisia, mitkä tulee vähän niin kuin ekstrana ehkä kesän aikana, mutta kaikenlaista kuule festarin tynkää ynnä muuta tapahtumaa, niin kyllä siellä kai sitä luuhataan koko kesä kuule menemään, se on aivan mahtavaa, jos sattuu vielä kivat kelit, että ei tule hirveästi lunta.
0: Kuuntelijoita kiinnostaa tietysti myös se, että mitä tapahtuu Taranteen keikkojen ja musiikkitöiden välillä, kun keikat keskittyvät nykyään enemmän tai vähemmän viikonloppuihin.
1: No kyllähän me päivällä totta kai, niin kuin, no Jartse ja nämä, nehän on ammattimusikkoja, mutta kyllä mieteen ihan päivälläkin kuitenkin ihan normaalia päivätyötä, että kyllä tämä mulla sillä tavalla on semmoinen intohimoinen, hyvin ajan täyttävä, rakas. Ei voi sanoa enää oikeastaan kyllä harrastuskaan, mutta no kuitenkin semmoinen, että on vielä toinenkin työ on olemassa.
0: Okei, me laitetaan musiikkia soimaan sekä toivotetaan hyviä keikkoja ja mitä parhainta jatkoa sun musiikkiuran merkeissä. Laulaja Taratee, kiitoksia.
1: Oi mahtavaa, kiitoksia ja suukkoja ja haleja kaikille. Moro!

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Euroopassa ja maailmalla jo melkein parin vuosikymmenen ajan hyvää tulosta tehnyt Nightwish-yhtyeen ex-vokalisti Tarja Turunen on julkaissut uuden studioalbumin Frish on Noir, jota kehutaan jo ennalta. Albumilla on 10 biisiä ja niillä myös tunnettuja vierailijoita, kuten Marko Hietala, Apokalyptika, Charlie Smith ja Danny Wilf. Kehuja saa myös albumin kansitaide, josta on vastannut suomalainen taidemaalari Katariina Souri. Vuoden edetessä Tarja tekee myös keikkoja, eikä vähiten Saksan suunnalla. Suomikin lienee kuvioissa. Sitä varmemmin, jos Frish on Noir nousee Härmälandin paalupaikalle.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Sakari Ukka tässä, moi! Aina kun mä ajelen kohti Tamperetta, niin mun radiossa on kanavana Radio Musa 100,5. Ja sitten tietenkin kun mä pääsen himaan, niin mulla on sitten nettiradio auki.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Jo muutaman viikon ajan on kerrottu, että Madonnalta saadaan uusi albumi, joka on jatkoa noin 20 vuotta sitten ilmestyneelle klassikolle Confessions on a Dance Floor. Madonna on lyönyt asiasta rumpua muun muassa New Yorkin Times Squarella, missä esiintyi noin 50 000 kuulijalle. Vielä ennen albumin ilmestymistä Madonna pukkasi iloksemme 13-minuuttisen minileffan Confession 2 The Movie. Se on pienimuotoinen kertomus eräästä biletysillasta, joka päättyy kiihkeisiin tunnelmiin biletyspaikan WC-tiloissa. Mukana menossa ovat myös Kate Moss, Sabrina Carpenter, Julia Garner, Richard E. Grant ja Benedict Cumberbatch. Videon voi bongata YouTubesta.

Meiltähän tämä käy -sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

Tervepä taas terve. Severhän minä olen. Sever Suhonen Alatölöviältä. Tuli taas sen verran asiantynke, jotta piti tulla oikein iltamiin asti kertomaan. No jopahan on korreita tyttölapsia. Ja jokainen kahtelo on Severiä niin kuin omossa. No niinhän se on, jotta siitä aatos mistä on puhutus. No enpä minä vielä tässä vaiheessa jouva silmeen iskemään, kun piti jutella sitä maaseuvun tärkeimmästä huvitilaisuudesta. Hirvijahtia minä meinoon. Ruutana sun Nestor, kyllähän ty tiedät, että se on vähän laiskasuttiakka mies ja on parraa aikoo renkinä Ylämöttölässä. No se tämä Nestor, kun ei yleensä evessä heilahuta, niin Ylämöttölän isäntä sanoo kaverilleen, kun hirvejahtiin lähtivät, jotta eipähän sitten pojat ammuta ennen kuin nähdään, että maali liikkuu. No mitähän varten ihmettelen toiset? No sitäpä varten vaan sanoo isäntä, jotta jos maali liikkuu, niin ei ainakaan meidän renkiä ammuta. Mitä se Nestor siihen sanoi, niin sitä ei passu sanoa.

Severiltä hän tämän käy. Se on tää haitari muuten mukava peli. Parempi tää on kuin positiivi, josta tullaan vaan Santa Luutsi joku kampia myötäpäivään vientä. Tiedättekö työ, mitä tullaan, jos kiertää vastapäivään? Kampi sieltä ohtaan päksättää. Minun vakkiin naurattaa raivoraidista miestä. Eipä oo Severi tuas kaljotellut kahteen päivään. Se on ehkä sillä lailla, että jos illalla juupi hilipenä kaljo, niin uomulla sopi olla kalapena hiljaa. Ja silloin on eissä se kaupparatsu uomijainen. Pullo viskyvettä ja kaksi optimaalia. Viime joulukuussa olin viimeksi juhlimassa alatölyviön haitarin soittajien pikkujoulussa. Yksihän se pikkujoulu piti pitää, kun ei alatölyviössä muita haitarin soittajia ole kuin minä. Ja uskokin, että hauskoa oli, kun peilistä yhteen muun seuran puutteessa kahteli. No siinä Kuuvenmaissa aamulla lähdin sitten kotipuolelle ja eikös eukko ollut jo ovella kaulinkourassa terveyspuhetta pitämässä. Ja vaikka minä ennetin ensiksi sanomaan, että no sinä sitä oit jo jaksona nousta leipomaan näin aikaisen, vaikka minä vasta pikkujoulusta suhavu. Niin eipä se justiin auttana. Mitä se eukko sanoi, niin sitä ei passo sanoa.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Radiomusan liikenneradio.
1: Ja liikenneradiosta Tampereen Enska Grönsin Arto, morjesta. Kävin tässä juuri tankkaamassa lähellä keskustaa olevalta huoltoasemalta vanhaan toimivaan Citroen C3-seeni bensaa, eli 95 bensaa, ja litrahinta 2,189, eli melkein 2,2 euroa. On muuten kallista lientä. No, siitä tulee mieleen, että tuolla bensamäärä, mitä tankkasin tankin täyteen, ostin 60 eurolla ja 27,41 litraa. Niin tässä kohtaa tulee taas mieleen jopa ajokouluttajan roolissa se, että mitenkä pääsisin vielä vähän edullisemmin ja enemmän kilometrejä pienemmällä polttoaineella. No, otetaan hyviä konsteja kaikille, olkaa tarkkana. Tehkää vaikka muistiinpanoja tai nauhoittakaa itselleen.

kertaa tasamaalla ja nyt jo silloin kakkonen. Kakkosella kiihdyttäkää kohtuu reippaasti, no ainakin tavoitenopeuteen 40 ja sitten kolmonen. Ja sitten varsinkin, jos on loivaa alamäkeä, teillä on kakkonen päällä, niin jättäkää se kolmonen välistä. Mutta hei, älkää tehkö vaihteiden hyppimistä ylöspäin, jos on jyrkkä mäki edessä. Esimerkiksi ei kannata hypätä lukonmäkeä kiivetessään yhden vaihteen yli, esimerkiksi sillä kakkoselta neloselle. Mutta muuten on ihan suositeltavaa hypätä vaihteissa niin, että jos se jaksaa vetää sillä sopivan isolla vaihteella, niin silloin se kannattaa tehdä. No muuten se hitaasti kiihdyttäminen kuluttaa liikaa polttoainetta. Eli ripeä kiihdytys ja sopiva iso vaihde päälle. Joissain autoissa se on vitosvaihde, joissain autoissa kun löytyy kutosvaihde, puhutaan siis manuaalivaihteisista ajoneuvoista, niin sitten kutonen. Mutta sillä ei kuitenkin, että se jaksaa vetää. Ja kaikki muuten bensamoottorilla olevat kiihdytykset normiajossa muuten, jotka menee yli 3000 kierroksen minuutissa, eli moottorikäyntikierrokset siellä, niin se on liikaa ekstraa. Se on eri asia, jos te tuutte tilanteeseen, että te ajatuksissanne käännytte pikkutieltä, vaikka kärkikolmion takaa maaseudulla isommalle tielle oikealle, siis pikkutieltä oikealle, ja huomaatte, että oi hitsi, se auto, joka tuolta kauempaa mukamas oli kauempana lähestyy, niin silloin sitten kyllä kiihdytetään liikenneturvallisuuden nimissä reippaammin niin, että päästään niin sanotusti alta pois. Mikähän muuten ei esimerkiksi raskaiden yhdistelmien, puhutaan rekoista ja osaltaan myös vaikka turistibussien kuljettajista, niin mikään ei niitä ärsytä sen enempää kuin se, että pikkuauto kääntyy pieneen väliin jostain sivutieltä maaseudulla tai miksei kaupungissakin ja jäädään siihen eteen hidasteleen, körötteleen, nutaamaan. Yksi mun tuttu bussikuski sanoi, että kerron nyt, että ei tarvitse siihen eteen jäädä nutaamaan. No se on hyvä nimitys. No sitten kun ajatte vaikka kaupunkiliikenteessä, jos kaistoja on enemmän ja te huomaatte siellä jotain hidastuksia toisella suoraan menevällä kaistalla, ottakaa mielellään se vapaa kaista. Ja nyt teille tässä vinkkinä, kun kerran päätyöni on opettaa ihmisiä ajaan, eli olen autokoulun opettaja. Kun te näette siellä jonon kärjessä pikkusen hauskasti hyppivän kouluauton, se tarkoittaa sitä, että siellä on juuri moottori sammunut tai sammumassa ja auto vähän hyppii. Kun nostetaan kytkintä liian nopeasti tai ei muisteta painaa voimaa, eli peruskaasua. Yksi oppilas kysyi multa pari viikkoa sitten, että kerron nyt Arto mulle joku hyvä muistisääntö, jota minä alan hokea jopa ajaessani autokoulun ajossa ääneen. Et joku muistisääntö, että mä muistasin painaa hiukan sitä voimaakin, että saadaan se vähintään 1,5 tonnia painava henkilöauto onnistuneesti liikkeelle liikennevaloista ja varsinkin kun ollaan paalupaikalla. Niin mä sanoin, että tykkäätkö elokuvista? No juu. No mikä on lempparielokuva? No tää Star Wars-sarja. No siitähän mulla tuli heti mieleen, että otetaan tälle neilolle nyt muistisäännöksi. Darth Vader, olkoon voima kanssasi. Niin hän aina hokee ajotunneilla vieläkin. Kohta mennään muuten ajokokeeseen niin hänen kanssaan. Niin Darth Vader, niin hän muistaa nostaa kytkintä rauhassa ja painaa voimaa, eli peruskaasua. No sitten kun te lähestytte siellä omassa ajamisessanne, esimerkiksi liikennevaloja, ja näette kauempaa jo punaisen, niin ei ole mitään järkeä kiihdyttää itsensä parkkiin punaisiin ja todeta juuri pysähtyessä, että herranjestasia onkin jo vihreä. Eli ennakoikaa ne liikennevalojen lähestymiset, ei kuitenkaan häiritsevän kaukaa, niin että kuitenkin sujuvasti mennään. Niin samalla te opetatte myös teidän takana ajavia siihen, että nekin ymmärtäisi hidastaa. Ja sitten kun vältätte turhat pysähdykset, niin kuin äsken puhuin 1,5 tonnin autosta painavalta, niin joku sähköauto tai ihan bensamoottorinenkin raskaampi auto tai dieselmoottorinen, niin kannattaa miettiä sitä, että aina sen massan saaminen liikkeelle, se vie energiaa. Eli kannattaa säästää siinäkin kohtaa. Ja sitten kun tuolla vaihdatte kaistaa, niin sellainen highway-tyyppinen, amerikkalaistyyppinen, mua aina naurettaa täällä sanonta, sellainen highway-tyyppinen kaistanvaihto.

mennään sujuvasti, turvallisesti vilkkua käyttäen, peilin vilkasten ja olkapään yli vilkasten häiritsemättä muita. Sujuva kaistanvaihto. Ja siinä tarkoittaa tässä kohtaa sujuva kaistanvaihto myös sitä, että ei ainakaan kaasua pois oteta sen kaistanvaihdon alkaessa, vaan jopa jossain kohtaa pikkusen lisätään kaasua, eli vauhtia, niin päästään sujuvaan kaistanvaihtoon. Sehän on tärkeä muistaa tuolla. Myös esimerkiksi, kun tuutte moottoritielle kiihdytyskaistaa pitkin, niin muistakaa, te väistätte. Ja ne, jotka ajaa moottoritiellä, ne menee sitä omaa tyylikästä tasasta nopeuttaa ja mielellään hyvillä keleillä nopeusrajoituksen mukaan. Ja liittymästä tuleva, se on se, joka hoitaa sen väistämisen ja sen oman kiihdyttämisen. Ja sieltäkään ei saa tulla pieniin väleihin. Ikävä kyllä niitä moottoritien pieniäkin turvavälejä on luvattoman paljon, niin sieltä kiihdytyskaistalta on sitten aina hankalampi tulla, kun ajetaan 20 metrin päässä jonossa moottoritiellä kesänopeusrajoitus 120, niin 20 metriä edellä olevaan, kuulkaa, on aivan surkean, hävyttömän pieni turvaväli. Mutta mennäänkö vaikka nyt tämmöisillä ohjeistuksilla eteenpäin ja miettikää sitä, tämä vanha 07-mallinen Citroeni, kun tässä samalla laskin, niin tämän kaupunkikulutus on 6,8 litraa. Ja kun sunnuntaina vien koiraa Valkeakoskiin trimmaukseen tällä samalla kotiautolla, niin maantiajokulutus on 4,9 litraa. Että ei tässä nyt ihan kauheita vanhan tekniikan polttoainekulutuksia kuitenkaan ei ole tällä autolla. Ja mitä uudempi auto teillä on, sitä enemmän teillä on elektroniikka siellä apuna ja ajon helpottavat ja avustavat laitteet niin, että pääsette varmasti vielä pienempiin kulutuksiin. Ja muistakaa, turvallinen ajaminen on pienellä polttoaineella, se on myös toistepäin siis silloin turvallista. Kiitoksia, kun olitte kanavalla, ja Liikenneradio Tampereen Enska kiittää.

Radiomusan viihdeuutisia. Japanilainen pelifirma Nintendo on alkanut haikailla aikaa noin 40 vuotta sitten, jolloin oli oman tarinansa alkutaipaleella. Sen kunniaksi on Nintendo päättänyt julkaista uuden version yhdestä suosituimmistaan, eli The Legend of Zelda Ocarina. Se julkaistiin alkujaan vuonna 1998 ja taisi olla historian ensimmäinen 3D-peli ja muutenkin kriitikoiden ja suuren käyttäjäjoukon mieleen yksi parhaista lajissaan.

Simo Silmo tässä Yölintuorkesterista, terve. Lopetetaanpa se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Elokuvaohjaaja Rob Reinerin ja tämän vaimon surmaamisesta epäilty pariskunnan oma poika Nick Reiner korostaa edelleen syyttömyyttään ja vaatii samalla, että vanhempien häntä varten perustama säätiö avaa tilinsä, jotta Nick-poika voi maksaa mittaviksi nousemassa olevat oikeuskulunsa. Säätiön säännöissä lukee tietojen mukaan, että Nickille pitää antaa tietty summa, kun hän täyttää 30 ja 35 vuotta. Hän on nyt 32-vuotias, eikä ole päässyt käsiksi edes ensimmäiseen summaan. Se on saattanut johtua siitä, että vanhemmat jäädyttivät rahasumman, jotta se ei menisi pojan päihde- ja huumeriippuvuuden ylläpitämiseen.

hän koputti oven, mut ei auennut. Hän potki sitä, oli suuttunut. Nyt hän huusi, herätkää, eikö sieltä löydy ystävä. Miksi portit on suljettu näin aikaisin? Ennen päästiin vielä 9:ltäkin. Kello on 30 ja kaikki on kiinni. Teen jotain, mikä siinä? Hän etsi laukusta ja löysi sen. Trumpetin suurin ja kultaisen. Hän raivoissaan torveen puhalsi ja muurit maahan romahti. Tehokkuuden voinkin todeta.

Radiomusan viihdeuutisia. Formula 1-kilpailukauden seuraava Grand Prix-kisa ajetaan kuululla Spielbergin radalla Itävallassa. Kimi Antonellin fanit ovat jo paikalla. Toisaalla virittelee ääntään oopperatenori Jonas Kaufmann. Hänen osuutensa tapahtumassa rajoittuu tiettävästi yhteen biisiin, eli hän tulkitsee sunnuntain finaalin edellä kuultavan Itävallan kansallislaulun. Hyvä homma, koska olimme jo unohtaneet, miltä Itävallan kansallinen kuulostaa.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia. Iso-Britanniassa ja muuallakin herättää huomiota jostain pölyjen keskeltä löytynyt prinsessa Annen tokaisu ilmeisesti 1980-luvun lopulta. Siinä hän puhuu äidilleen eli kuningatar Elisabetille ja kertoo oman mielipiteensä prinsessa Dianasta ja herttuatar Sarahista. Annen mielestä mainitut leidit komeilevat ihan liikaa lehtien sivuilla ja tavallaan murentavat Iso-Britannian hovin arvovaltaa. Toisin oli ennen. Silloin jopa välteltiin otsakkeisiin joutumista. Anne oli hyvä esimerkki. Hän on ollut melkein vuodesta toiseen hovin ahkerin edustustehtävien hoitaja.

Morjes! Tässä on Eskoroide. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

Radiomusan viihdeuutisia. Räpin ja hiphopin kermaa on kokoontunut genre-legenda Rakimin uudelle studioalbumille kuin muinaiseen luokkakokoukseen. Jokainen heistä on jättänyt sinne oman jälkensä. Rakimin albumilta löytyvät muun muassa Eminem, Jay-Z, Snoop Dogg, Ghostface Killah, Raekwon, Kurpt ja Master Killah, jälkimmäiset yhtyeestä Wu-Tang Clan. Eminem ja Jay-Z ovat samalla biisillä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2001, jolloin kimppailivat Jay-Z:n albumilla Blueprint.

0: Aika velikulta.
1: Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenää laulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Perhetuttava ja liikemiesfrendi Donald Trumpin nouseminen USA:n presidentiksi oli onnenpotku Ellisonin miljardööriperheelle, jolla jo oli jalansijaa USA:n teknologia- ja mediabisneksessä. Trumpin lyhyen valtakauden aikana Ellisonit ovat Trumpin avulla tehneet muun muassa suuria yritysostoja. Tästä ovat esimerkkinä Warner Bros. Discovery ja CBS-kaupat. Ellisoneilla on sormensa pelissä myös TikTok USA:ssa, jonka Trump junaili kiinalaisilta yhdysvaltalaiseen omistukseen. Osa kaupoista on paheksuttu, mutta niin vaan ne ovat läpäisseet kilpailulautakunnan, kartelliviraston ja muut lainvalvontaelimet.

0: Radio Musa.
1: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.

olen monta kertaa paennut ja luullut päässeeni pois. Nyt matkaan sinne taas takaisin.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moi moi, tässä on Taavitsaisen Marita. Minähän en ole varsinaisesti mikään bileartisti, mutta siellä missä esiinnyn, sinne tehdään bileet ja bileissä soi tietenkin radio musa.

Tässä on Kaija K. Terve. Kuule, kerran mun päiväni pelastui sillä, että kuulin ihanan kappaleen radiosta ja se osui suoraan sydämeen ja aurinko alkoi paistaa.

Moro, moro, moro, moro, moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

0: Happy Days Radio Musassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.
2: My

0: Hello baby.
1: Hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
0: Tervetuloa cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pariin. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
1: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
0: Niinpä.
1: Minä olen Aaron.
0: Ja minä olen Santis.
1: Ja tämä on Happy Days.
0: Oikein hyvää ja rattoisaa päivää teille kaikille yhteisesti ja erikseen. Ja tervetuloa kuuntelemaan jälleen hyvää musiikkia ja vielä parempaa jutustelua. Mutta aloitetaan tämä heti, kuulkaa, kuuntelemalla upea kappale. Tästä se lähtee.

0: Stand by your man. Mitä sanoo Aara?
1: Tämä on mun mielestä yksi hienompia country-biisejä ehdottomasti. Ja yksi hienompia country-ääniä myöskin oli tämä tämän etukainen takan nainen, joka tässä tämän kappaleen esitti, eli Tammy Wynette, Tammy Wynette.
0: Vuodelta 68.
1: Se oli erittäin hyvä vuosi kyllä, joo.
0: Joo,
1: kyllä.
0: Niin ne puhuu, joo. Niin ne puhuu.
1: Joo, tämä oli tosiaan Tammyn Tammyn esittämä, ja hän teki tämän biisin yhdessä tämmöisen kuin Billy Sherrillin kanssa. Ja tosiaan vuosi 68. Ja tämähän on ehdottomasti Tammy Wynettin niin kuin menestyksekkäin ja levytys, ja varmasti myöskin ehkä yksi jopa koko countrymusiikin historian tutuimmista biiseistä.
0: Tunnetta täynnä.
1: Joo. Tämä on listasijoituksia ollut sitten ollut ykkösenä country music -listalla pitkään, ja monellakin listalla on ollut sitten Jenkeissä sekä sitten brittien sinkkulistalla ja mutta myös Alankomaissa.
0: Mutta jos näytetään statistiikat sikseen, taustakuoro oli sitten viimeisen päälle, ei jäänyt ainakaan siitäkin. Niin.
1: Joo, se oli tämmöinen kuin The Tornadoes, eli jos nyt oikein sen lausuu, niin
0: joka tunnetaan paremmin. No,
1: muuan Elvis Presley käytti paljon tätä taustaköyriä myöskin. Että
0: kyllä vaan. Eli ihan huippuköyri kyllä.
1: Joo.
0: Ja pitäneekö paikkansa tämmöinen legenda, että tämä oltaisiin tehty varttitunnissa?
1: Joo, en ollut itse paikan päällä, mutta niin olen kuullut kerrottavan, että nopeasti biisi syntyi. Ja kyllähän se aika monta kertaa on niin, että kun on joku, ja kuulin ennenkin juttu, että joku ihan hittibiisi ja tosi hyvä biisi, niin se on syntynyt tosi nopeasti. Se on varmasti jotenkin vähän niin kuin itsestään selvää, että se on pursunut jostain, en tiedä. Mutta näin se on kuulemma. Ja se tehtiin tuolla Nashvillessä, country-musiikin kehrossa aikoinaan. Ja tässä tarinan mukaan idean isä oli tämä edellä mainittu Billy Sherrill, joka sitten yhdessä on Tammy Wynetten kanssa sitten väkästeli tuon biisin. Ja tässäkin on semmoinen hauska kerro tähän vielä perään, että tuossa joskus jossain muussakin jaksossa oli tämmöinen samanlainen tapaus muistaakseni, onko mennyt tämä tulossa, että tämä artisti ei itse oikein aluksi tästä niin kuin välttämättä lämmennyt tälle biisille, tai ei pitänyt tätä mitenkään, että tämä nyt olisi mikään hittibiisi. Ja sama kävi tässäkin, että vain ettei sitä pikkusen ei oikein sitä ollut niin kuin kumminkaan sitten, vaikka oli tekemässäkin sitä, niin innostui hirveästi. Ja se ilmeisesti vähän pelkäsi, se oli hänelle semmoinen vähän korkeampi kohta, korkeampi nuotti, mikä piti sitä laulaa, niin hänellä oli sitä jonkinnäköisiä vaikeuksia sitä päästä sitten sen nuottiin, niin varmaan sekin sitten ehkä oli osaltaan siinä vaikuttamassa asiaan. Mutta kuinkas kävikään?
0: Joo, sehän on kyllä sellainen munkin mielestä niin kuin joka suhteessa niin sellainen mieleen jäävä ja upea biisi ja mä luulen, että moni pystyy samaistumaan noihin tunnelmiin, mitä siinä on, ja tätä on sitten tehnyt muutkin versioineet.
1: Joo, aika paljon tätäkin on tuossa ainakin heti mitä löysin, niin 177 kappaletta niin löytyi heti tuosta niin kättelyssä, ja tämmöisiä kovia country-nimiä, kuten Lynn Anderson, Loretta Lynn, niin kuin Lynn Anderson ja Loretta Lynn, eli siis joo, etunimi ja sukunimi vaihtanut.
0: Kyllä. Ovatkohan
1: samana vuonna vielä.
0: Niin, sukulaisia taitavat olla.
1: Sitten tämä rock'n'rolli Mimi Wanda Jackson, sitten Julia Lynn, eli Julia Lynn on mun mielestä Loretta Lynn, niin sitten onko se tytär tai jotain sukua.
0: Okei, eli perinteet.
1: Ei kun ei se voi olla, kun se on samana vuonna.
0: Se on se, niin hei, hei. Onpa mielenkiintoista, että tällainen keskittymä suorastaan tuohon, mutta sitten sieltä tulee mies aurinkolasit päässä.
1: Kyllä, Elton John.
0: Kyllä, vuosi 1998.
1: Ja moni muu, että tässä nyt on vaan näitä tämmöisiä tai.
0: Ja mikä me näistä soitetaan?
1: Ei mikään, me otetaan otetaan tämmöinen nyt sitten miesnäkökulma tähän biisiin. Tähän on, tämä nimi on kuitenkin tämmöinen tästä By Your Man, eli pysy miesi rinnalla. Niin tämäkin on ollut aikaisemmissa meidän jaksossa esiintynyt tämä kaveri, tämmöinen kuin Bobby Vinton.
0: No niin, että tiedätte. Stand by your man ja Bobby Vinton.

0: Ja näin, Bobby Winton, Stand By Your Man, tulihan tämä nyt kaikille selväksi, mutta tuossa Aaron pyörittelee puhelinta taas sen näköisenä, että on tulossa puhelinhaastattelu ja nähtäväksi jää, että kuka löytyy luurin toisesta päästä, eli ei muuta kuin ole hyvä ja ota puhelu.
1: Joo, ihan hetki vaan, etsin ton numeron tosta, niin no niin, nyt lähtee.
2: Helinä.
3: No hei, tässä on nyt langan päässä meillä Helinä Ilkka. Oikein mukavaa iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa Happy Days-ohjelmaamme.
2: Kiitoksia.
3: Joo, meillä on tässä jaksossa nyt käsittelyssä tämmönen hieno country-kappale kuin Stand By Your Man. Tami Winnettin tekemä ja myöskin levyllä laulama biisi. Ja sinähän teit sitten tästä upean suomenkielisen version Jää vielä aamuun. Jää miehes luo suomeksi. Albumille Jää vielä aamuun. Ja Turkka Malikka teki nämä sanat siihen silloin. Niin kerrotko jotain tästä, että mitenkä päädyit levyttämään tämän kappaleen?
2: No itse asiassa mä en niitä valinnut, vaan mulle lähetettiin Polar Foxilta biisejä ja kerättiin. Mulla oli mä sain kaikki vähän niin kuin valmiina, että tää oli yksi niistä biisestä, jotka mulle toivottiin, että mä levyttäisin, ja mä levytin sen. Tää on tämmönen hyvä, kaunis kappale. Ja mä muistelen tästähän nyt 30 vuotta aikaa, niin mä oikein muistelen. No mulla oli toi Pia Temisevä oli mulla auttamassa, tai teki, siis tämmönen, sano nyt mikä se on.
1: Manageri.
2: Manageri, niin aivan. Niin Pia niitä hoiti sitten mulle näitä biisejä, niitä tuli, ja mä otin sitten yksi on nää niistä biiseistä tämä on joo. Kaunis.
1: No Pia on tuttu kyllä jo minullekin.
2: Ai se on tuttu sunkin, joo.
1: Kyllä vain, joo. Joo, tää on hieno kappale, hieno versio, ja kiinnitin huomioon, katsoin sitä albumia, että niin siinä oli, kun mä itse tämmöisenä kovana Elvis-fanina, niin huomasin, että siellä oli myöskin sitten tämmöinen kuin Suukko Vain, eli Kiss Me Quick, ja sitten myöskin tämä Lumilintu, niin oli päätynyt tälle samalle levylle.
2: Joo. Kyllä. Siellä oli näitä vanhoja biisejä, ja osa oli sitten tehty uusia. Kari Kuuva oli tehnyt muutaman uuden biisin.
1: Okei, okay. Joo. Kyllä vaan. No sä kumminkin keikkaa teit silloin ja ihmiset vieläkin teet jossain määrin, niin
2: Ei, no mä en mä oon 15 vuotta sitten tullut jo uskoon.
1: Joo, mutta et sitä niin kuin, et hengellistäkään, hengellistä puolta.
2: Kyllä mä hengellisellä puolella lauleskelin.
1: Niin, mä ajattelin, että mä tarkoitinkin, joo, kyllä.
2: Joo.
1: Kyllä vaan.
2: Että sillä lailla.
1: Mites mutta näistä, muistuuko mieleen nyt sitten sieltä aikaisemmalta uralta tai tästä nykyiseltä hengellisemmältä puolelta, niin jotain hauskaa, tai mikä on jäänyt mieleen jollain tapaa, ikimuistoinen tämmöinen?
2: No en mä tiedä, mä muistelen kaikkia, mutta hauskoja juttujahan siellä oli siellä toisella puolella.
1: Niin.
2: Eli hauskoja juttuja, no edelleenkin, mutta tässä kivoja juttuja. No yksi mun tuli mieleen, kun mä en muista missä mä olin keikalla, mutta ravintola oli hieno. Siis iskelmälaulukeikalla. Ja sitten se muistikuva mulla oli, se oli tosi tyylikäs ravintola, ja siellä oli tyylikkäitä asiakkaitakin. Ja kaksi hyvin tyylikäistä miestä tuli sitten puut päällä, kravatit viimeisen päälle ja rässätyt housut niin kuin viimeisen päälle pukeutuneena. Sitten vinkas mut sinne nurkkaan väliajalla. Ne sanoi, molemmat nosti lahjetta ja sanoi, että kato hei. Me oltiin saunassa, mutta akat ei päästänyt mua sua katsomaan. niin. He joutu karata saunan ikkunasta ilman sukkia. Tämä on ihan tosi juttu. Nämä on vastoja juttuja siellä joo. Paljon kuule saattu.
1: Joo, näin se on varmaan. Ihan kyllä.
2: paljaat jalat, tiedät sä,
1: niin,
2: kengissä.
1: Niin. Voin kuvitella, että joo, varmasti ollut.
2: Tämmöistä.
1: Joo, kyllä vaan. Joo, mä tässä sen verran tein vähän taustatietoa tosiaan, että siltahan tullut kumminkin tässä viimeinen levitys on ollut ilmeisestikin, mitä mulla on tiedossa, niin vuonna 2018 tämmöinen kuin Ihmeellinen jouluyö.
2: Joo, mä tein sellaisen joululaulun. Se on, joo, täällä on yksi, yksi mun tuttava täällä, se tekee biisejä ja sitten se soitteli kitaralla, se oli kesä silloin, kun se soitteli kitaralla mulle ja pari joululaulua, niin mä nappasin sen joululaulun ja tein sen, koska mun mielestä se oli niin hyvä.
1: Joo, okei. Hieno homma.
2: Ja tämmöistä.
1: Joo. Okei, mutta hei, oikein paljon kiitoksia. Oli mukava rupatella ja toivottavasti tässä oikein hyviä jatkoja ja kivoja näitä hengellisen puolen keikkoja ja lauluiltoja sitten myöskin. Niin.
2: Kiitoksia.
1: Niin. Ei mitään. Niin.
2: Tää lippu. No niin.
1: Hyvä.
2: Kiitos. Hyvää jatkoa kaikille.
1: Kiitos.
2: Moi moi.
1: Moi
2: moi.
0: Moi. Ja näin, siinä oli siis Helinä Ilkka. Siinä on ihan kiva etunimi tuo Helinä. Ja nyt kuunnellaan sitten, äsken kuunneltiin Helinä Ilkan tämmöistä puhelinääntä, mutta nyt kuunnellaan sitten hänen lauluääntään, eli Helinä Ilkka ja Stand By Your Man.

Sepponiemi tässä, terve. Aina kun ajelen tuolla autolla, niin kyllä kääntyy kanava Radio Musalle 100.5. Sieltä tulee todella monipuolista hyvää musiikkia. Käännä sinäkin taajuus 100.5.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Anteeksi, neiti, saisiko luvan meinaa? Tarkoitan vaan, että sopisi

Seuraatte vaan ripeästi minua perästä. Hupsista, oho. Ante kamalasti. Ai, että tuo ote pääskin tullaa. Luiska, tamma. Minä kyllä autan neiti ylös. Oottakaa hetki. No, se nousee plattialta vähän isompikin ihminen. Joo. Mitäs neiti tykkää tuosta yhtyeestä sanoa? Eikö oo muuten jätkillä hirveä tempo päällänsä? Joo. Eikö oo muuten luikas plattia? Varmana on hankattu rotosti kyntteliä ennen kuin saatu noin luikkaaksi. On niin

0: Muuten neiti, onko teitin takki narikassa vai onko palttoota tullut matkaa alkuun? Miten olis? Pääsiskö saatille? Minä kysän sen suoraan, että pääsiskö saatille? Anteek vaan, mut mihin neiti nyt menee? Miten oli se puhvetin laita? Entä se saatille lähtö? Neiti! Että tuo nakkipuoli!
1: Et osannut iso ihminen mennä kovaa.

Pari varoituksen sanaa. Tämän kanavan kuuntelu saattaa häiritä työntekoa. Kuuntele siis harkiten. Kuuntele Radio Musa. Radio Musa. Se koukuttaa.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi Radion Musan. Silloin Kuivureelle, kytken radiokanavaksi Radion Musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Hei, tässä on Arja Havakka. No totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

Moikka, mä oon Tuulia Eloranta ja näyttelen Huijarit-elokuvassa valelääkäriä. Täytyy todeta, että täällä radiomusassa on ihan oikeita radioammattilaisia, eikä mitään turhia höpöttäjiä. Terkkuja kaikille.

No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasema kanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.

Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio ja minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaita vuosikymmeniltä. Moro.

Terve, tässä on Heikki Kahila. Minusta tuli radion kuuntelija näin hyvin kauan sitten. Minä olin varsin pieni poika, kun nojasin meidän telefunken vastaanottimeen, korva siinä kiinni. Ja silloin kuunneltiin jatsiohjelmia. Kotimaassahan niitä ei ollut. Meillä oli vain lauantain toivotut. Silloin Yleisradio sivisti ja valisti kansaa, joten lauantain toivottujen viimeisenä oli aina kolme iskelmää. Mutta muuten, BBC:n kello 5 tanssihetki, Radio Luxemburg ja ennen kaikkea sitten American Voice, jota kuunneltiin yökaudet, kun keikolta tultiin pois. Että kyllä radio on ollut minun elämässäni perin kauan.

Moi, tässä näyttelijä Saska Pulkkinen. Radio Musa kuuluu kaikille teille, kun se kuuluu myös meille. Valtateille, maanteille ja myös mökkiteille. Terveisiä kaikille.

Radio Musa kantaa pitkälle yli yön ja ympäri vuorokauden.

0: Huomio, huomio!
1: Tässä puhuu Juha Hostikka
2: ja Sami Saari
1: Dallabe-orkesterista. Tällä kanavalla kuulet tuoreimmat iskusävelmät.
2: Pidä radiovastaanottimesi tällä taajuudella.

laiska? Etkö joku täällä muka laiska on vai? Kyllä kuulkaa pitäis vähän syventyä asioihin ennen kuin tullaan sanomaan meikämannelle yhtään mitään. Kyllähän kuulkaa laiskuta saattaa esiintyä jossain subtrooppisessa vyöhykkeessä, mutta että sitten tämmönen hosuminen ja touhottaminen kuulkaa. Onks se nyt sitten niin viisasta? Kysyn vaan. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä Sihvosen Kaiski, joka oli serkkupojan luokalla, jolla on nykyään kommandiittiyhtiö. No sekin, se kerran kuulkaa ajoi 1100 Tampereelle, mutta myöhästy kuitenkin. Ja sitten tullessaan se ajoutui rengissä ojaan. Mitäs se on, semmonen peli?

epäsiisti. Kuka? Voi Herttileiri sentään. Kuka kyllä pitäisi vähän ajatella, että mikä se on se pukeutumisen tarkoitus ennen kuin aletaan meikämannelle huomautella yhtikäs pehu. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä verytelypuku. Meille oli kompanian päällikkö luvannut lomaa, jos voittaa rykmentin mestaruuden. Tämä tapahtui silloin, kun minä kävin armeijaa justiin. No yksi satamies Holmberg, se on kai nykyisin postissa töistä muistaakseni. Hän tuli kulkaa ja sillä oli ihka uusi kirkaanvihreä verytelypuku ja piikarit. Mutta niin sille vaan jätkälle kävi, että jäi kiekossa neljänneksi. Mitä siihen?

Mitä? Et ronkkeli ruoan suhteen? Ei ole perää, ei ole perää, kuulkaa. Meikäläinenhän syö sitten aivan mitä vaan. Mitä eteen kannetaan ja ihan nurisemati. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä aivan tavallinen ossopukko, jota vaimo valmisti tässä toissa viikolla. Emalipataan saattua nuorta potkaa leivitettynä ja pähkinän tuoksuisessa voissa nopeasti käristettynä. Valkoviini.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, moi. Kuuntelet Radio Musaa. Se on suosikkikanaviani ja tunnetaan monipuolisesta, kotimaisesta, laadukkaasta iskelmämusiikista. Moi.

Tässä Seppo Tammilehto. Minun suhteeni radioon oli se, että minä kuulin sitä pienenä ensimmäisen kerran, ja siitä lähtien minä olen sitä kuunnellut aina.

sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sait mut nauramaan hän. Sait mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän.

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 12. päivä kesäkuuta perjantai ja nimipäivänsä viettää Esko. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Juha Aaron Leppänen seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Penan juttusilla Niitty Seppälän isäntä ja muusikko Jukka Kittilä. Muistojen virta-ohjelmasarjassa noin kello 16.30 toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen. Kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilynin viimeinen vuosi. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen. DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen. Luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa. Yötä päivää!

Moi hei ja morjes. Tässä Matti Esko. Radioaseman musiikki merkittää mulle paljon. Se on laajaa ja päivän hitit ja vanhemmat hitit ja muutakin, ei välttämättä hittejä, mutta kunnon musiikkia.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Kulkuriksi syntynyt mä vainen, ja paljain jaloin kierrän maailmaa. Näin

Tässä on Eki Liikanen, hei. Kuulkaa hei radiomusaa. Siellä on erittäin ihanaa maailmankuvaa musiikin parissa. Väittäisin, että se on hyvin, hyvin laajapohjaista ja erittäin kuunneltavaa. Sanoisin, että ainakin Suomen ja Euroopan parasta musaa.

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi. Aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelman lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

No moi, tässä Matti Esko. Meille kotiin tuli silloin kauan sitten radio. Ja silloin, kun olin ihan pieni, ja tämähän oli putkiradio. Minä ryömin radion viereen, enkä ole sen jälkeen ollut päivääkään ilman radiota. Jäin heti koukkuun.